0: Na pěknou notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Tentokrát sa spoločne vydáme za dychovkou do kraja, kde by ho možno málo kto hľadal. Opustíme známe oblasti Južnej Moravy a Slovácka, kde je dychová hudba dodnes prirodzenou súčasťou života obcí a kde sa bez nej nezaobídu hody, púte, svadby či tanečné zábavy. Naša dnešná cesta totižto povedie do obce Stanovište, nedaleko Brna. Už takmer na pomedzi Jihomoravského kraje a Vysočiny. Práve odtiaľ totiž pochádza dychová kapela Doubravienka. Aj tento región má svoju dychovú tradíciu. Už v 19. storočí tu pôsobili hudobné súbory, ktorých rozvoj súvisel aj s priemyselným a banickým charakterom okolitého kraja. V nedalekej Rosicko-oslavanskej oblasti sa totižto rozvíjalo baníctvo, no a spolu s ním aj bohatý spolkový a kultúrny život. Dychové orchestre boli jeho prirodzenou súčasťou. Postupne však mnohé z týchto kapiel zanikli a dnes tu už dychová hudba nemá také silné postavenie a ani toľko herných príležitostí ako na spomínanom Slovácku. O to pozoruhodnejšie ale je, že jedna z kapiel dokázala túto tradíciu udržať až do dnešných dní. Dychová kapela Doubravienka vznikla v roku 1986. No a v roku 2026 si teda pripomína už 40 rokov svojej existencie. A práve jej príbeh si v nasledujúcich minútach priblížime. Pri počúvaní pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

Tak to bola Doubra Vienka a skladba s názvem Ptám sa z pera Karla Nováčka a Lady Chrástové. Príbeh tejto kapely sa začal písať ešte pred jej samotným vznikom. V obci Stanovište totiž už pred rokom 1986 pôsobila miestna kapela pod vedením Jana Fischera, učiteľa v miestnej ľudovej škole umenia. No a práve on vychoval množstvo mladých muzikantov, z ktorých mnohí zostali pri hudbe dodnes. Jedným z nich bol aj Jan Vít starší, ktorý v kapele hrával na tenor, baritón a pozaunu. No a práve on sa neskôr stal kapelníkom novovznikajúcej Doubra Vienky. Spolu s bubeníkom Jaroslavom Pelánom tak patrili k jej zakladajúcim členom. Dôležitý okamih prišiel na podzim roku 1985, keď hudba Jana Fischera hrala na hodových vyhrávkach v nedalekých Ketkovicích. Práve tam oslovila muzikantov predsedníčka JZD Doubrava Nová Ves u Oslavan s návrhom, aby sa kapela stala súčasťou družstva a reprezentovala ho na rôznych slávnostiach. No a tak sa 3. ledna 1986 zrodila Doubra Vienka. Svoje meno získala práve podľa JZD Doubrava. Prvé vystúpenie už pod novým názvom sa uskutočnilo 1. kvietna 1986 v Oslavanoch. A od tých čias sa začala písať história kapely, ktorá pokračuje dodnes.

Do upravienka nám práve zahrala ďalšiu skladbu z jej repertoáru, a to polku Jozefa Macha a Miloslavy Plačkovej s názvom Vinohrad. Keď dnes počúvame Doubravienku, znie v nej vlastne celý región. Hoci má kapela svoje sídlo v Stanovišti, jej muzikanti pochádzajú z oveľa širšieho okolia. Z Trboušan, Syrovíc, Dolných Kounic, Ivančíc, Brna a ďalších obcí. V súčasnosti tvorí veľkú zostavu 12 muzikantov a 3 spevy. Kapela však dokáže vystupovať aj v menšom 7-člennom obsadení, ktoré využíva najmä pri komornejších príležitostiach. Ako sme už mohli počuť, kapela má tradičný moravský repertoár. Ako hovoria samotní muzikanti, tieto skladby majú jednoducho svoj šmrnc. No a preto v ich programe nájdeme skladby autorov ako Procházka či Gursky, no a samozrejme aj hity Moravanky, ktoré podľa nich nesmú chýbať na žiadnom vystúpení. Kapela má ale aj svoju vlastnú tvorbu a každý rok tiež repertoár obohacuje o nové skladby mladých autorov. No a práve táto kombinácia tradície a nových impulzov jej umožnila dostať sa počas rokov aj za hranice regiónu. Doubravienka vystupovala nielen po Morave, ale zavítala napríklad aj do Rakúska či Nemecka. A určite aj tam zahrala nasledujúce skladby O láske a Falešná novina.

Milí poslucháči, dnešný pořad nás zaviedol do obce Stanovište na Brnensku za dechovou hudbou Doubravienka. Táto kapela vyhráva na pomedzi Jihomoravského kraje a Vysočiny už 40 rokov a počas svojej existencie nevyhrávala iba pre živé publikum. Má za sebou celkom 3 zvukové nosiče, a to z rokov 1997, 1999 a 2021. Všetky obsahujú aj autorské piesne muzikantov Doubravienky a ich priateľov ako napríklad Jozefa Macha, Karla Nováčka, Lady Chrástové a tiež texty Miroslavy Plačkové. Všetky CD albumy boli pripravené pod taktovkou Aleša Podařila, ktorý kapelu umelecky viedol. Za osobitnú zmienku stojí napríklad prvé nahrávanie, a to konkrétne CD s názvom Zažechtali v ranej kone, ktoré vznikalo tu u nás v Českom rozhlase Brno. No a pre amatérskych muzikantov to bola vôbec prvá skúsenosť s nahrávacím štúdiom. Práve na tomto nosiči sa nachádza aj jedna z najznámejších skladieb Doubravienky, a to Otvírajte sklépečky. Pripomína roky, počas ktorých vyhrávali na hodech v Moravských Bránicích. No a podľa spomienok kapelníka Jána Víta staršieho sa tam niekedy končilo tak, že niektorí členovia, ktorí vtedy ešte chodili na strednú školu, išli rovno z tých hodu do školy. No a k tradíciám, ktoré Doubravienka vyhráva no dnes, patria napríklad aj havelské hody v Ketkovicích. Tam kapela hrá prakticky nepretržite už 40 rokov a aj tento rok sa sem v říjnu vráti. Silné väzby má Doubravienka aj na obec Trboušany, odkiaľ pochádzali jej zakladajúci členovia. V tejto obci sa počas roka koná hneď niekoľko akcií a ľudia tu majú dychovú hudbu naozaj veľmi radi a rozumejú jej. A asi aj preto tu nedávno vznikla Mladá Trboušanka. Dychová kapela, ktorá má svoje korene práve v Doubravienke.

Milí poslucháči, dnešný pořad na peknú notečku patril dýchovej kapele Doubravienka zo Stanovište, ktorá oslavila už 40 rokov od svojho vzniku a v ktorej podaní nám teraz znela pieseň s názvom Všetci sa starajú. Pôvodným plánom bolo dnes privítať zakladajúceho aj súčasného kapelníka tu u nás v štúdiu, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo časovo zladiť. Kapele sa totižto v priebehu 10 dní zišlo hneď 6 vystúpení. No a ja si myslím, že aj to je dôkaz, že dychová hudba má na pomedzi Jihomoravského kraja a Vysočiny stále svoje miesto a najmä poslucháčov. Samotní muzikanti hovoria, že najviac sú hrdí práve na to, že sa im podarilo 40 rokov udržať tradíciu dychovej hudby v tomto regióne a priviesť k láske k hudobným nástrojom a dychovke hneď niekoľko desiatok muzikantov. No a veľkú zásluhu na tom má nepochybne dlhoročný kapelník pán Jan Vít starší, ktorý Doubravienke venoval podstatnú časť svojho života. No a dnes v jeho práci pokračuje jeho syn, Jan Vít mladší. Ak vás, milí poslucháči, Doubravienka zaujala, a ja verím, že nepochybne áno, podporte ju svojou priazňou, príďte si ju niekedy vypočuť naživo a ideálne sledujte jej ďalšie vystúpenia na Facebooku alebo na Instagrame. No a na záver ďakujem za spoluprácu obom kapelníkom, Janovi Vítovi staršiemu a Janovi Vítovi mladšiemu, no a samozrejme celej Doubravienke za to, že už 40 ročia pomáha udržiavať dychovú hudbu živú aj v tomto kúte Moravy. Kapela sa s nami rozlúči orchestrálnou polkou Jana Slabáka, Netčická. Za spoluprácu na tomto pořade ďakujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi. Moje meno je Barbora Turčanová a teším sa na vás s dychovkou aj niekedy na budúce.